0: I should get some.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Well,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sună-mă la radio.

0: Radio Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile.
2: Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Bună să fie ziua pentru toată lumea, indiferent de ora la care s-a trezit deja cineva, indiferent de destinația către care pornește acum oricare dintre ascultătorii Radio Transilvania. Irina Cășpar, sunt alături de tine până la ora 8 să ne trezim împreună, încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 24 iulie, care de altfel este dedicată Poliției de Frontieră. 24 iulie este ziua Poliției de Frontieră Române. E o sărbătoare profesională, da? Cu o bază istorică exactă. În 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul prin care a unificat corpurile de grăniceri din Moldova și Muntenia într-o singură structură militară și de atunci această zi aparține celor care păzesc granițele țării. Este și International Self-Care Day, ziua internațională a îngrijirii de sine. Un fel de sărbătoare cu logică matematică, după cum explică unii, pentru că a fost aleasă această dată tocmai pentru a ne aminti că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră fizică și mentală 24 de ore din 24. Practic 24 a lunii a șaptea și 24 per 7 ar însemna 24 din 24, 7 zile din 7. Da, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, așa, ca o curiozitate. Este și ziua Ameliei Earhart, se sărbătorește în onoarea celei mai faimoase femei pilot din istorie, care s-a născut în 24 iulie, într-adevăr, în anul 1897, cu ceva vreme în urmă, dar cu ceva vreme în urmă a făcut istorie. Practic, este o zi care celebrează curajul și spiritul de aventură al femeilor în aviație și știință. Și este și ziua descoperirii Machu Picchu. Exploratorul american Hiram Bergham a ajuns efectiv la ruinele spectaculoase ale orașului Incaș din Peru în 24 iulie, în anul 1911 și ulterior a prezentat acest loc lumii întregi. O ultimă chestiune mai fac apropo de lucruri de astea mai generale. În 24 iulie, dar în 1969, a avut loc întoarcerea pe pământ a misiunii Apollo 11. A fost lansată racheta asta pe 16 iulie și pe urmă au pășit pe lună pe 21 iulie astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins, da? Care practic au pe urmă au amerizat la întoarcere în Oceanul Pacific, o amerizare cu succes în 24 iulie, iată, încheiind glorioasa misiune spațială despre care am mai povestit și cu siguranță vom mai povesti.
1: Radio Transilvania.

0: 6:13 minute, în 24 iulie am povestit acum câteva minute despre multe lucruri interesante ce s-au întâmplat sau, mă rog, care ne punctează ziua de 24 iulie. Poate mai putem și următorul lucru să-l punctăm. În anul 1990, în 24 iulie, Senatul României adopta un proiect de lege prin care se instituia ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, da? Zi în care în 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. 24 iulie, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, să-ți fie foarte fain, să o petreci de azi și până duminică, 3 zile și 2 nopți. A treia noapte o păstrăm pentru eventuala recuperare, astfel încât săptămâna viitoare să fim apți de orice. Dar ne putem gândi și la Michael Richards, actorul american, cunoscut în special pentru rolul lui Cosmo Kramer în Seinfeld, rol care de altfel i-a adus și 3 premii Emmy. Astăzi este ziua lui. De asemenea, caiacistul Vasile Dâba și el este sărbătorit al aceste zile. De altfel, el a fost și laureat cu aur în cariera lui, cu argint, a fost dublu laureat și cu bronz și a fost primul caiacist român campion olimpic. Iar astăzi, dintre cele mai super cunoscute figuri din muzică, sărbătorita este Jennifer Lopez. Da, considerată una dintre cele mai influente artiste ale generației sale, e recunoscută și pentru faptul că a spart barierele pentru latino-american de la Hollywood, a contribuit la promovarea mișcării pop latino în muzică și multe alte. De asemenea, e cunoscută și pentru impactul ei asupra culturii populare prin intermediul modei, brandingului, schimbării standardelor mainstream de frumusețe și lucruri de genul acesta. E o figură foarte specială, Jennifer Lopez. De altfel, ea a vândut peste 80 de milioane de discuri în toată lumea. Filmele ei au încasat iarăși foarte mult, peste 3 miliarde de dolari. Și printre distincții se numără o stea pe Hollywood Walk of Fame, se numără primul Billboard Icon Award, 3 premii American Music Awards, 4 premii MTV Video Music Awards și multe, multe altele. Astăzi, așadar, dacă este ziua ta, poți să te mândrești că ai colegi de zi de naștere, iată, din diverse industrii, cu recunoaștere la nivel internațional.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.

0: indică faptul că, de fapt, companiile de profil au plătit anul trecut despăgubiri pentru o medie de 21 de dosare de daună pe zi, toate vizând locuințe avariate de furtuni și ploi torențiale. În ultimii 5 ani, efortul financiar al asigurătorilor a depășit 139 de milioane de lei, fonduri de care au beneficiat peste 24.000 de familii pentru a-și repara casele sau pentru a-și înlocui bunurile distruse. Această tendință este accentuată de schimbările climatice care vedem, dacă fac ca vijeliile, precipitațiile abundente să fie din ce în ce mai frecvente, mai violente. În acest context, reprezentanții industriei de asigurări sublinează importanța prevenirii riscurilor financiare și, desigur, recomandă proprietarilor să-și evalueze atent polițele de asigurare, să se asigure că locuințele și bunurile, de fapt, beneficiază de o protecție adecvată în fața capricilor vremii. Ne întâlnim cu Five și Keep On Moving, o piesă de la finalul anilor 90.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

frumoasă de mici continuă să face aceleași lucruri, chiar dacă la un ritm mai mic. Probabil asta se întâmplă și în comerțul online. După ani de creștere accelerată, comerțul online din România trece printr-o perioadă de temperare. Consumatorii am văzut că adoptă un comportament tot mai prudent. Oamenii cumpără mai rar un pic, iar valoarea media coșului de cumpărături a scăzut un pic, cu 5% față de anul anterior, 2025. Comportamentul de achiziție impulsivă a lăsat locul unei analize mai atente. 6 din 10 români își împart comenzile între mai

0: multe magazine ca să, ca să compare prețuri, ca să vadă cum e mai bine. Peste jumătate dintre cumpărători preferă doar produsele aflate la promoție și, în plus, aproape jumătate, 48% dintre consumatori declară că amână achiziționarea bunurilor neesențiale. E, și pe fondul acestei prudențe financiare, plățile eșalonate au devenit extrem de populare. La cel mai mare retailer online din țară, aproximativ 2 din 10 comenzi sunt achitate în rate. Opțiunea de creditare, sigur că oferă o flexibilitate financiară pe moment, dar experții recomandă atenție sporită la condițiile contractuale. Extinderea perioadei de rambursare și depășirea termenelor de plată pot duce la acumularea unor dobânzi mari și la penalități care cresc pe urmă foarte mult costul final al produselor cumpărate, astfel încât aproape îi spune că, băi, nu a meritat toată schema asta. Deci, ce e important este, într-adevăr, să vezi ce este esențial de cumpărat și ce nu. Doi, atunci când cumperi, să vezi care este cu adevărat planul de plată, cât plătești într-un final cu diverse scheme de rate și așa mai departe. Rihanna, în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, mi s-a părut interesant să îți reamintesc că există o nouă platformă digitală, este de fapt denumită Harta de Acțiune pentru Mediu. Fondul Mondial pentru Natură din România a lansat această platformă disponibilă direct pe site-ul organizației WWF România, cum ar veni World Wildlife Fund Romania, și această hartă interactivă le oferă românilor în mod deosebit, că na, e creată pentru acest spațiu. Români preocupați de protecția mediului, da, le oferă un instrument simplu prin care pot semnala problemele din comunități. Fie că e vorba de depozitări ilegale de deșeuri, tăieri neautorizate de păduri, sau surse de poluare, sau, mă rog, alte intervenții de-astea dăunătoare asupra naturii, lumea poate contribui la această cartografiere a situațiilor. Modul de utilizare e foarte ușor, foarte rapid. Utilizatorul plasează un pin pe harta online în locația exactă a incidentului, completează un scurt formular cu descrierea situației și, de asemenea, se pot adăuga și fotografii realizate pe teren acolo. Și prin colectarea acestor date direct de la populație, proiectul de fapt își propune să creeze o imagine de ansamblu mai clară asupra problemelor de mediu din România. În plus, inițiativa asta urmărește să stimuleze, de fapt, și implicarea activă, civică, da? Să fie o implicare reală, oamenii să poată să facă acest lucru în mod nemijlocit, să ajute, practic, la înțelegerea mai bună a preocupării lumii, da? Platforma asta își dorește să fie un sprijin pentru o înțelegere mai bună a ceea ce se întâmplă în jur, a ceea ce oamenii și-ar dori, de fapt, da? Și să sprijine și formarea unei comunități active în protejarea mediului. Diverse lucruri le poți afla mai în detaliu pe pagina, pe site-ul și, mă rog, paginile de social media ale acestei organizații, Fondul Mondial pentru Natură România, wwf.ro, poți să găsești acolo diverse detalii. Zic că e interesantă platforma asta, să poți să intri și tu să vezi care este stadiul în acest moment. Mark Ronson și Bruno Mars însă vin în acest moment cu Uptown Funk. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: 6:37 de minute. Am mai povestit noi zilele trecute despre chestiunea asta cu interdicția copiilor pe rețele sociale. Am vorbit și despre Franța, care de curând a adoptat în mod concret niște direcții. Sunt alte țări care la modul opțional au implementat în anumite locuri, dar Australia a fost, cred că, prima țară care a subliniat că lucrurile trebuie să fie foarte clar puse la punct și copiii sub 16 ani să nu fie pe rețelele sociale. Ei bine, Australia acum a anunțat că va dubla sancțiunile maxime pentru companiile din tehnologie care nu respectă această interdicție privind accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Și măsura asta vine după ce s-a constatat că restricția introdusă la sfârșitul anului trecut a avut un efect foarte mic asupra adolescenților. Reuters anunță că amenda maximă va crește de la 34 de milioane de dolari la 68 de milioane de dolari pentru platformele care încalcă sistematic legea. Și în plus, autoritatea care reglementează internetul în Australia va avea puteri sporite, va putea obliga marile firme să demonstreze clar ce măsuri au luat pentru a opri pe cei mici să își creeze conturi. În acest moment este o instituție, eSafety, care investigează activ 5 mari platforme extrem de folosite: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok. După aplicarea legii au fost închise sau restricționate undeva la 5 milioane de conturi ale minorilor. Totuși, controlele au arătat că măsurile actuale de siguranță nu chiar funcționează, sau oricum nu funcționează așa cum se considera inițial. De exemplu, sistemele folosite pentru verificarea vârstei, trimiterea unui selfie, da, de exemplu, da, s-a dovedit că sunt ușor de păcălit cu, sunt niște tricuri pe care copiii le pot face și platformele, cum ar veni, nu își dau seama sau nu vor să-și dea seama, nu știu exact, dar cred că e complicat să realizeze la modul automat. Și în multe situații rețelele sociale nici măcar nu au cerut utilizatorilor vreo dovadă de vârstă. Adică ori încerci treaba asta cu selfie-ul și, dai fail, ori nu cer deloc și oricum ai dat fail în fața autorităților, deci e o problemă. În fine, un studiu recent publicat în British Medical Journal și care a fost realizat pe un eșantion de 408 adolescenți confirmă faptul că legea este ocolită cu ușurință. Datele arată că 85%, îți dai seama, 85% dintre copiii australieni cu vârste între 12 și 15 ani continuă să folosească rețelele sociale chiar și la 3 luni după ce interdicția aia a intrat în vigoare. Dintre ei, două treimi au reușit să rămână activi pe net pur și simplu mințind că au peste 16 ani sau încărcând o fotografie de profil pe care sistemul de inteligență artificială al platformei a acceptat-o în mod greșit ca fiind a unui adult. De asta zic că poți să fentezi și mai ales tinerii găsesc, cred eu, pentru așa ceva metode tot mai ingenioase. Asta înseamnă că și cei care au obligația de a face verificările și, de a întreține această lege, să zicem așa, și ei trebuie să țină pasul cu toate invențiile astea, cu toate năstrușniciile pe care tinerii le găsesc. Le urez spor și la unii și la alții.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Că tot vorbeam de hartă interactivă mai devreme, știi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ea a lansat o hartă interactivă a spitalelor din țara noastră. Acest instrument prin care pacienții pot verifica gradul de ocupare al unităților medicale din întreaga țară, cel puțin asta... Am văzut că se poate face cu platforma respectivă. O platformă care permite oricui să vadă în timp real câte patru sunt libere sau ocupate în fiecare spital, să faciliteze alegerile, da, să fie mai rapide aceste alegeri, mai bine informate pentru cei care au nevoie, de fapt, de spitalizare. Analiza realizată pe baza acestei hărți arată diferențe foarte mari de aglomerație între unitățile sanitare din țara noastră, în timp ce marile spitale județene și centrele universitare din orașele principale funcționează adesea la capacitate maximă și sunt, sigur, supra-solicitate. Multe spitale orășenești sau municipale, mai mici, așa, înregistrează un grad redus de ocupare a paturilor. Prin transparența acestor informații, noua hartă își propune să ajute la o distribuire mai echilibrată a pacienților în sistemul de sănătate. Oamenii pot identifica mai ușor spitalele din apropiere care au locuri disponibile, să evite în felul ăsta aglomerația și timpii mari de așteptare din marile centre medicale. Pe de altă parte, este foarte posibil ca această aglomerație să se datoreze aparaturii mai performante, mă rog, a medicilor de specializări mai diverse și atunci oamenii au nevoie acolo să ajungă, de asta e această supraaglomerare. Nu cred că merge cineva undeva pentru că orașul este mai mare, pur și simplu, ci pentru că sunt aceste, să zicem, măsuri de siguranță că problema le va fi rezolvată. Dar, într-adevăr, cred că ajută și atunci când problema este gestionabilă la un nivel mai mic, să ai ca un fel de... nici nu știu cum să-i spun așa, ca un fel de avertizor că, hei, problema ta se poate rezolva și aici, nu trebuie să mergi acolo unde este și departe și, mă rog, și aglomerație și, mă rog, toate lucrurile acestea. Și o chestie așa ca o paranteză, zilele trecute am primit un telefon de la o cunoștință: voi merge la Cluj pentru că am de rezolvat o problemă și e posibil să mă interneze și, mă rog, chestii de genul ăsta, dacă pot să ajut în caz de ceva. Am zis, sigur că da, dar zic, nu te spăra, dar ai o programare făcută pentru internare. Păi nu, mă duc, vorbesc cu medicul și dacă e cazul mă internează. Zic, băi, în centrele mari nu cred că funcționează chiar așa, ceea ce s-a și dovedit în consecință. S-a amânat pentru că nu sunt suficiente paturi și problema putea să fie amânată pentru ca analiza să fie făcută un pic mai încolo. Dar mi s-a părut cumva haios, pentru că persoana respectivă venea dintr-un oraș mai mic și probabil că acolo, într-adevăr, se poate întâmpla destul de ușor așa ceva. Ai astăzi o problemă descoperită, astăzi îți și face internarea, îți mai face ceva analize, etc., dacă situația nu este gravă, așa cum s-a dovedit în cazul poveștii de care vorbesc eu. Bine, just stay în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:50, pe Reuters am văzut ceva ce mi-a tras atenția, și anume că foametea la nivel mondial a scăzut pentru al treilea an consecutiv. A ajuns la aproximativ 645 de milioane de oameni afectați, adică 7,8% din populația globului. Este și un raport publicat de Agențiile Organizației Națiunilor Unite care arată îmbunătățiri ce s-au înregistrat pe toate continentele, inclusiv în Africa, deși progresele de acolo sunt încă destul de modeste. Reducerea numărului de persoane afectate de foame s-a datorat în principal evoluțiilor din Asia, cu accent pe India, unde programele sociale direcționate și creșterea productivității agricole au adus rata foametei sub pragul de 10%. Cu toate astea, experții avertizează că progresele acestea pot fi fragile din cauza riscurilor climatice, a tensiunilor geopolitice recente și așa mai departe. Și chiar fenomenul climatic El Niño și blocajele de pe rutele comerciale maritime esențiale cresc costurile pentru combustibil, îngrășăminte, transport. Toți acești factori pun presiune pe lanțurile alimentare globale și chiar pot duce la scumpirea producției de hrană, și în felul ăsta, iarăși vorbim de vulnerabilizarea regiunilor care abia începuseră să-și revină. O altă provocare majoră rămâne accesul la o alimentație sănătoasă, care a devenit inaccesibilă pentru aproximativ 2,7 miliarde de oameni din cauza costurilor ridicate. În Africa, peste 66% din populație nu își permite o dietă nutritivă din cauza infrastructurii slabe, a lipsei spațiilor de stocare la rece, a transportului deficitar și așa mai departe. Acum, cazurile severe de foamete au scăzut într-adevăr. Au scăzut ușor, dar se observă această scădere. Totuși, malnutriția la copii și obezitatea la adulți sunt în continuare în creștere la nivel global. Sperăm să fie cât mai multe campanii care să pună accent pe felul în care se poate reveni, da, dintr-o situație mai problematică, să se revină spre o situație de sănătate, respectiv chestiuni care să sublinieze modul în care poți să previi așa ceva. Sergio Mendes în minutele următoare și Black Eyed Peas, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:55 de minute, suntem pe final de oră. Imediat ne întâlnim cu colega Liana, ne prezintă știrile, vedem ce se întâmplă la 7 fix și nu numai. Iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să spui care este pentru tine definiția de weekend perfect. E cu prietenii, e pe izolare, nu vrei să vezi pe nimeni, e pe călătorie, te duci măcar într-un city break, dacă nu într-o vacanță, e pe grădinărit, că acolo te relaxezi cu plantele, cu ce știu, sapa, fânul, la. Care este definiția pentru weekend perfect? Pentru că intrăm în scurt timp în weekend, să avem acest vibe de sfârșit de săptămână fain și să ne începem cum ar veni ziua asta de vineri cu adevărat bine. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră, asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool, noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile.
0: Sunt Liana Sabo. Dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
1: Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc, Liana. Ora 7:04, avem 12 grade în acest moment, ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Bistrița, de asemenea Zalău și Turda, tot 12 grade Celsius, 12 și la Alești, la Beiuș și la Beclean, 13 grade se înregistrează acum pentru Oradea, 13 la Satu Mare, la Luduș, 13 grade și la Mediaș, dar și la Carei. Un cer predominant însorit peste Transilvania în această dimineață, iar pe parcursul zilei ne așteptăm ca maximele să fie cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele situația nu este îngrijorătoare. Dacă suntem în zona Oradei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, pe centură 16 minute, dar văd că 16 minute se face și dacă se merge prin oraș, cum ar veni. Din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute, un timp foarte potrivit. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Florești, să ajungem în piața Unirii din Cluj, ne trebuie doar 19 minute, ceea ce este un timp record. Iar din Bace, din centru și până în piața Mărăști, tot 19 minute. Varianta, uite aici văd varianta pe la gară, 19 minute. Și dacă din ceva motiv trebuie să mergi pe zona de Iris, 21 de minute doar.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, care de fapt deschide weekendul. Și întrebare pe pagina de Facebook Radio Transilvania e chiar legată de perioada asta. Care e definiția ta pentru weekendul perfect? E cu prietenii, e, nu știu, pe singurătate, numai tu și o carte bună, sau eu pe o călătorie undeva, vrei să te ocupi de grădinări? Cum arată un weekend perfect? De fapt, cum arată un weekend pe care ți-l doresc de aici? Ca să pot să spun, îți doresc un weekend perfect, aș vrea să completezi tu perfect cu puncte, puncte. Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10, că spuneam că astăzi este ziua polițiștilor de frontieră. Uite, o chestiune legată de frontieră. Polițiștii de frontieră, lucrătorii vamali, mă rog, de la punctul de trecere a frontierei, deocamdată din jur, de acolo este informația asta, dar ca idee, cred că se poate întâmpla și în altele. Au descoperit un transport foarte mare de produse contrafăcute. Marfa asta era ascunsă într-un camion condus de un individ bulgar. Transporta oficial bunuri pe ruta Bulgaria-România. Și după ce s-au făcut niște controle amănunțite la mașina respectivă, autoritățile au găsit peste 18.000 de articole contrafăcute, printre care mii de flacoane de parfum, produse cosmetice, jucării și așa mai departe. Toate purtau numele unor mărci cunoscute la nivel internațional, că de cu asta faci contrabandă, cu ce altceva. Mă rog, aduci contrafăcute de astea. Și toată cantitatea de marfă, evident, a fost confiscată pentru, mă rog, inițial pentru cercetări, după aceea, ce știu eu. Valoarea totală a produselor depistate e de peste 1.200.000 de lei. Bine, vorbim de valoarea pe care ar fi luat omul dacă ar fi reușit să vândă pe piață la prețul produselor originale. Oricum, în cazul lui a fost deschis ceva dosar penal, punere în circulație pentru punere în circulație a mărfurilor contrafăcute, ancheta continuă, deci da, activitatea în punctele de frontieră e foarte intensă, la fel se întâmplă și în celelalte puncte, pentru că tot mereu există oameni care vor să forțeze un pic limitele, să zicem în felul acesta. Îți urez să nu forțezi astfel de limite, dar să forțezi limitele bucuriei și să-ți fie începutul ăsta de weekend foarte fain. Pe pagina de Facebook este o întrebare legată de weekend. Cum arată pentru tine weekendul perfect?
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

7 și 15 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. E întrebare legată de cum arată weekendul perfect pentru tine. La fel poți să răspunzi și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania este 0770551926. Sorin a scris că lucrează în acest weekend la casa lui. Și apropo de casă, mi-am adus aminte că povestisem la un moment dat cu niște specialiști, desigur, despre mansardă. Că mansarda asta nu mai este un simplu spațiu de depozitare, așa cum era pe vremuri, da? Pentru că se transformă tot mai des în ceva, în dormitor, în birou, în cameră de joacă, chestii de genul ăsta. Și pe net îmi apar tot felul de modalități prin care să îți transformi o bucățică din pod, o bucățică din mansardă, mă rog, într-un spațiu de un anumit fel. Și ai, știi tu, pașii ăia și videoul pus pe rapid și, mă rog, e simpatic așa până la urmă, doar că e mult de muncă. Dar oricum, amenajările interioare sunt tot mai aduse în atenție, mai ales că sunt tot felul de platforme de specialitate și care îți arată exact ce poți să faci, îți dă idei, îți dau platformele astea tot felul de idei și foarte important înțeleg că este și felul în care montezi corect geamuri de mansardă, că astea influențează, se pare, foarte mult și sănătatea și ritmul circadian în cazul în care petreci mult timp acolo și așa mai departe. Deci, ferestrele astea montate pe acoperiș lasă lumina să pătrundă mult mai adânc în cameră, mult mai adânc decât cele verticale, da? Expunerea la soare încă de la prima ora dimineții, iarăși poate să oprească producția de melatonină și procesul ăsta cumva simplu ne ajută să ne facem dimineața mai faină, în cazul în care dormim acolo să ne trezim mai ușor, dă energie, garantează un somn mai odihnitor pe timpul nopții, după cum au spus unii. Și ca să obțină un confort maxim, specialiștii recomandă ca ferestrele să fie orientate, cum spun ei, să fie orientate strategic în funcție de activitățile din fiecare cameră. De exemplu, în dormitoare e foarte bine ca geamurile să fie îndreptate spre est ca să profiți de primele raze ale soarelui, asta în cazul în care îți dorești, că mai sunt și oameni, o salut pe vara mea, care își dorește numai nordul, nu vrea raze de soare doar așa ca să știe că e zi și cam atât. Dar, de exemplu, dacă îți faci birou acolo, da, lumina trebuie să fie distribuită uniform ca să, mă rog, să te protejeze, să-ți fie ochii cu, mă rog, să aibă ochii lumina potrivită ca să nu obosească prea mult. Pe lângă lumina, aerisirea, și despre aerisire se tot punctează destul de mult, e practic un punct critic, să zicem așa, mai ales că aerul cald și umezeala tind să urce spre etajele de sus. Ferestrele moderne permit o ventilație controlată care elimină foarte repede senzația de aer sufocant și previn apariția condensului în băi, în bucătării, mă rog, ce locuri mai ai unde cam folosești apă sau folosești mai mult decât un pahar de apă. Pe lângă starea de bine, ferestrele de mansardă, mai ales astea care sunt mai noi, așa, mai moderne, în fine, au un rol foarte important și pentru menținerea echilibrului termic. Ok, stai tu și te simți bine, nu știu, te joci, lucrezi la birou din mansardă și așa mai, dar dacă e frig când e iarnă sau dacă e prea cald când e vară, nu-ți vine să stai. Îți trebuie confort acolo. Și acum sunt tot fel de materiale izolatoare bune, da, care să oprească pierderile de căldură iarna sau, mă rog, să nu fii supraîncălzit vara și așa mai departe. M-a pasionat, poate și pe tine, cine știe, că na, vara, știi tu, ai un pic de timp, ai un pic mai mult timp liber și te gândești ce poți să mai faci. Cum scria Sorin mai devreme, are un pic de timp liber în weekend, pac, face ceva la casă, mai lucrează câte ceva la casă. Da, și uite, așa am dat de aceste mici sfaturi ale specialiștilor, sunt multe, multe, multe. Dar te încurajez, dacă ai ceva de făcut, să cauți soluții moderne, pentru că apar foarte

0: 7:23 de minute. O să alțăm pe Flavia, care ne-a scris pe pagina de Facebook: weekendul perfect nu stă în ceea ce faci, ci în cum te simți. Dacă iubești călătoriile, călătorești. Dacă iubești cărțile, citești. Dacă iubești ieșirile cu prietenii, aia faci. Dar important este să-ți fie bine, să fii sănătos, senin și fericit cu alegerile pe care le faci. Să le savurezi, să nu fii cu gândul la altceva, să trăiești clipa. Foarte frumos mesajul tău, Flavia, mulțumim foarte frumos pentru el. Jolt, de asemenea, a scris și el un comentariu, deci la întrebarea care este definiția ta pentru weekendul perfect, Jolt a scris: odihnă 100%, așa trebuie să fie după o săptămână agitată. Îți urez și ție, Jolt, să-ți fie weekendul pe măsură, cu multă odihnă, cu multă relaxare, cu o muzică faină în timp ce stai tu acolo pe lejereală în casă sau unde dorești tu să stai și asculți muzica asta faină de la Radio Transilvania. Sper că așa este. Brian Adams în minutele următoare, Cloud Number 9. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Graiul Sălașului, Sebastian Olaru, să vedem care ar fi principala știre din zona Sălașului. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Am pregătit pentru astăzi o știre de ultimă oră din Zalău. Consiliul Local din Municipiul Reședința al Județului Sălaj a decis, în ședința de ieri, interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc în locații fizice de pe raza orașului. Măsura a fost adoptată în baza modificărilor legislative aduse de Ordonanța de Urgență 77 din 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Decizia vine după ce, inițial, în urma unei consultări publice, administrația locală intenționa doar să înăsprească regulile privind funcționarea jocurilor de noroc din municipiu. Ulterior, s-a revenit asupra acestei decizii, astfel încât organizarea și exploatarea activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Zalău sunt acum interzise. Interdicția se aplică tuturor formelor de jocuri de noroc desfășurate în municipiu, indiferent de tipul activității. Totuși, sunt exceptate jocurile organizate de Compania Națională Loteria Română, respectiv jocurile Loto și Loto la distanță, care funcționează în baza legislației privind monopolul de stat. Operatorii economici care dețin deja autorizații de exploatare valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu vor fi obligați să își închidă activitatea. Conform primăriei, aceștia își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc. În perioada de tranziție, operatorii au obligația să informeze Primăria Zalău în termen de 24 de ore cu privire la orice suspendare, retragere sau încetare a autorizației ori licenței, precum și în cazul încetării activității. Prin această hotărâre, Zalăul se alătură localităților care au ales să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc în baza noilor prevederi legale care permit autorităților locale să adopte astfel de măsuri.
3: Mulțumesc frumos! L-am ascultat pe Sebastian Olaru de la Graiul Sălașului.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:39, să știi că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară își va relua activitatea în cursul săptămânii viitoare. Asta după ce sistemele informatice au fost blocate toate de un atac cibernetic. Autoritățile au dat asigurări că datele referitoare la proprietăți nu au fost afectate, iar echipele de securitate cibernetică lucrează în prezent la mutarea aplicației în cloudul guvernamental și la auditarea noii infrastructuri. Și ca să recupereze timpul pierdut în cele 2 săptămâni de pauză, instituția va funcționa într-o primă fază după un program extins, în cazul în care te întrebai. Blocajul tehnic a oprit eliberarea extraselor de carte funciară și finalizarea întabulărilor, a făcut imposibilă încheierea anumitor acte de vânzare, cumpărare la notar, mă rog, treburi de genul ăsta. Problema este cu atât mai presantă cu cât la finalul lunii iulie expiră termenul până la care cumpărătorii care au semnalat promisiuni de vânzare mai vechi pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%. Și fără documentele de la cadastru, mii de oameni riscă să treacă la o cotă de TVA de 21%, ceea ce presupune niște cheltuieli neprevăzute, da? Cheltuieli care, după cum au calculat unii, pot ajunge până la 14.000 de euro în plus pentru o locuință. Ca să evite penalizarea injustă a cetățenilor din cauza problemelor tehnice ale statului, în Parlament au fost depuse inițiative legislative de urgență care propun acordarea unei perioade de grație și prelungirea termenului limită pentru TVA-ul redus până la 1 octombrie. Această măsură va permite celor care au achitat deja avans sau, mă rog, au contractat credite să-și finalizeze actele de proprietate în condițiile financiare inițiale, ceea ce, sincer, mie mi se pare corect. Acum, na, om vedea. Da, să știi, dar că de săptămâna viitoare se reia activitatea și se reia după un program extins, ceea ce iarăși mi se pare foarte corect.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:44 de minute pe WhatsApp. Simona a scris că în acest weekend va fi ca o pensionară, deși în realitate nu este. Apropo de întrebarea pe care am lansat-o în această dimineață, cum arată weekendul perfect? Ei, Simona, asta ca o pensionară, spunea mai devreme, Sorin lucrează la acasă. Flavia a scris un mesaj foarte frumos în comentarii pe pagina de Facebook, îl salutăm și pe Jolt, tot așa, cu un comentariu în acolo, în rubrica de comentarii la Facebook, unde scria odihnă 100%. Dar apropo de Simona și de starea pe care a menționat-o de pensionară, să știi că tot mai mulți își pun o întrebare care înainte părea rezervată doar celor care erau așa mai bogați. Care este modalitatea, care este varianta prin care să ajungi în punctul în care să muncești doar dacă îți dorești, nu pentru că trebuie. Este chiar o analiză pe care am văzut-o, ce merge pe această idee, o idee care de altfel a stârnit un interes destul de mare în rândul publicului prin intermediul mișcării FIRE. FIRE, mă rog, din engleză, Financial Independence, nu știu ce, care de fapt înseamnă independență financiară și pensionare timpurie. Na, asta este traducerea. Acest concept a devenit foarte cunoscut încă din anii 90 și încurajează pe oameni să consume cu mai multă atenție, să economisească o parte importantă din venituri și să investească inteligent pe termen lung. Ideea de bază e să privești fiecare cheltuială prin prisma timpului pe care l-ai petrecut ca să câștigi banii respectivi, da? Să renunți la cumpărăturile impulsive, la chestii care nu sunt neapărat utile și așa mai departe. E, și adepții acestei metode reușesc de multe ori să pună deoparte procente destul de mari din câștigurile lunare, să se orienteze spre investiții care să le acopere treptat toate cheltuielile curente. Obiectivul final nu este neapărat să te retragi din activitate la o vârstă fragedă, ci să dobândești libertatea de a nu mai depinde de un singur salariu. Bine, alții depinde de două, nu de unul singur, dar era doar o paranteză. Și ca să afli suma exactă necesară unei astfel de treceri, specialiștii folosesc de cele mai multe ori o regulă simplă, și anume regula de 25, care arată că valoarea portofoliului de investiții trebuie să fie echivalentul la 25 de ani de cheltuieli anuale. Așa că prin economisire riguroasă, prin alegeri financiare foarte chipzuite, oricine poate construi treptat un fond care să-i ofere siguranță și liniște pe termen lung, fără teama zilei de mâine, după cum spun specialiștii. Poate ar fi interesant de făcut un astfel de exercițiu, dar ca să-l faci în mod corect, ar trebui, știi cum e vorba aia, e o foaie și un pix și scrie acolo care sunt cu adevărat cheltuielile, care sunt toate veniturile pe care le ai, care sunt lucrurile la care poți să renunți pentru că nu sunt necesare și așa mai departe, ca să-ți faci o imagine clară a ceea ce cheltui și primești cum ar veni. Și apoi să faci calculele celelalte cu regula de 25 și, mă rog, ce mai spun specialiștii în aceste indicații. Da, în fine, măcar ca idee, poate în weekendul ăsta, dacă ai timp liber, faci calcule de acest fel și poate te relaxează, ajungând la concluzia că poți să ieși la pensie, cu ghilimele, mai repede decât ar prevede legea. Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, în minutele următoare, această piesă faină de la finalul anilor 90, pentru că avem o selecție super de melodii din anii 90 până azi.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 pe pagina de Facebook e lansată întrebarea pe care am dat-o în această dimineață, în matinal. Care este definiția ta pentru weekendul perfect? Dacă este cu prietenii, dacă e cu grădinărit, cu călătorit, cu ce-o fi. Florina, bună dimineața! Weekendul, Florina pare că se odihnește afară, în parcuri, iese cu copilul. Iar Flavia a scris un mesaj foarte fain: weekendul perfect nu stă în ceea ce faci, ci în cum te simți. Dacă iubești călătoriile, călătorești. Dacă iubești cărțile, citești. Dacă iubești ieșirile cu prietenii, aia faci. Dar important este să îți fie bine, să fii sănătos, senin și fericit cu alegerile pe care le faci. Să le savorezi, să nu fii cu gândul la altceva, să treci clipa. Mulțumesc, Flavia, de mesaj. Jol, de asemenea, a scris că își dorește un weekend cu odihnă 100%. Așa trebuie să fie după o săptămână agitată. Îl salutăm și pe Sorin, care a scris în acest weekend, a scris pe WhatsApp, în acest weekend lucrează la casă. Și Simona a zis că se relaxează ca o pensionară, sigur, într-o modalitate haioasă de a răspunde că a planificat să nu facă nimic. Te aștept și luni dimineață la întâlnirea de oră 6. La 6 dimineața ne reauzim, începem o nouă ediție a matinalului. Dar deocamdată să fie weekendul fain, declarăm weekendul deschis în această zi la un moment dat, când dorești tu. Eu îl declar acum. Intru în weekend, am starea și vibe-ul de weekend, astfel încât să mă bucur de 3 zile sau, mă rog, 2 zile și jumătate, cum ar spune cineva, foarte bune. Irina Gașpar sunt. Te salut.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vine la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Szolnok susține extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să-și depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Szolnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
4: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
4: Live! FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Bună dimineața! Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu și pornim la drum într-o nouă ediție de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Evident, cu cele mai faine hituri de prin 90 până azi și cele mai proaspete informații de lângă noi pentru noi din județul nostru. Spun eu că sunt destule motive să vă petreceți și această zi în compania noastră și a frecvenței Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anul 2026 a început cu intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă. De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1 milion de aplicări, nivel cu aproape 15% mai mare decât aceeași perioadă anului trecut, a declarat Roxana Drăghici, director de vânzări în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din țara noastră. Iată așadar, deloc o cifră de neglijat, candidații au început anul cu dorința de a-și schimba locul de muncă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025. Lulu, now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty, and I may break your heart.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Love Life de la Rani și They Don't Care About Us de la Michael Jackson sunt următoarele două zugătituri pe care vi le-am pregătit în această dimineață de vineri spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 13. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România este considerată una dintre cele mai religioase țări din lume, situându-se constant în top 10 la nivel mondial, conform studiilor, aproximativ 89% din populație declarându-se religioasă. Este singura țară din Uniunea Europeană în acest top, având o creștere a numărului de credincioși și este peste 18.000 de lăcașuri de cult. Iată, românii se pare că sunt printre cei mai religioși oameni din lume. Aproximativ 89% din populația României se declară religioasă.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania. Everybody get up.

Acum am ascultat de la Lady Gaga și Doki pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei nou aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo, până în fix Rita de la Connector și Smiley și Independent Woman de la Destiny's Child. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 13. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool, noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Tot mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
4: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
4: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Pornim la drumul în ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oram pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi, motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ok.

0: contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată, după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

Acesta este Radio Transilvania.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Oradea și Solnok susțin extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România. Iar 70% dintre persoanele care au credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Solnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bună dimineața, salut, mâine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, Houdini de la Dua Lipa și Albi Missing You de la Puff Daddy și Fate Ivan. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până înspre 13. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, iar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori, și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

0: Am ascultat de la Mineli aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Grace Kelly de la Mika și Taste So Good de la Neil Horan v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.
1: I wanna talk to you. The last time we talked,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule 41,99 lei, Bonux automat 1,17 kg 5,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Solnok susțin extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Solnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Din păcate, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar timpuriu, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Indicatorul vizează tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau formare. Iată așadar, cum vă spuneam și puțin mai devreme, deloc o veste care să ne bucure, România campioană absolută în Uniunea Europeană la abandonul școlar.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: End of Beginning și Bring Full of Asher de la Corn Shop sunt următoarele două super cântecele pe care ți le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM.
1: Atențiune, avem parte de o nouă metodă de fraudă online, cunoscută deja sub numele de schema 1800. În prezent este utilizată de către așa ziși reprezentanții firmelor de curierat. Această metodă de înșelătorie implică persoane cu intenții răuvoitoare care vă contactează prin intermediul unor mesaje pretinzând că sunt reprezentanții ai unor firme de curierat. Ele vă vor solicita să accesați un link, iar ulterior numărul de telefon și un cod de verificare pe care l-ați primit prin SMS, invocând faptul că sunt pași necesari pentru a intra în posesia unui colet. După ce le furnizați codul, aceștia pot prelua controlul asupra contului dumneavoastră de WhatsApp și îl pot utiliza pentru a înșela alte persoane sau pentru alte scopuri. Iată, de luat aminte, atenție încă o dată, noi metode de fraudă, de această dată pe WhatsApp.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Dracula, am ascultat la Tame Impala pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 11, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo. Până fix, inim de Randia și have a nice day, de la Bon Jovi.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
7: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool, noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Live!
0: În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Ora cu numărul 4 de Made-in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou! Norbisopco sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: autoritățile anunță că dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Vorbim aici de un proiect de lege adoptat de Parlament și care vizează modificarea articolului 27 din legea fondului funciar numărul 18 din 1991 privind terenurile aferente caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Și uite cum schimbări în ceea ce privește dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Universitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Phil Boothang de la Paul Russell și True Colors de la Phil Collins sunt următoarele două subredituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență și azi până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Let me tell you.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Razor Glass, am ascultat de la Pink aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile amenzii aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea, Liana Sabo. Până fix, Edge of Desire de la Jonas Blue și Maliv și Fields of Gold de la Sting v-am pregătit spre ascultare. Norbi Socco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Registrul Autoromân atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RR Autopass la suprapreț. Brandul oficial al instituției este folosit de escroci pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari. Aceștia se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință, folosind metode înșelătoare pentru a-și atrage scopul. Certificatul Autopass este emis exclusiv de Registrul Autoromân, prețul oficial este de 42 de lei. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro, accesând certificatul Autopass. În cazul în care solicitanții au suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, aceștia sunt încurajați să contacteze direct instituția. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum într-o nouă oră de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofru este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Învățământul liceal tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică publicate în monitorul oficial. Potrivit documentului, liceele agricole silvice și cele cu peste 75% elevi în sistem dual vor putea funcționa cu efective mai mici decât cele prevăzute de lege, iar unitățile de învățământ vor putea primi autorizare provizorie automată pentru calificări profesionale nivel 3 și 4, asta pentru anul 2026-2027. Iată așadar, foarte interesant, spun eu, învățământul liceal tehnologic va fi reorganizat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

București foarte, foarte bune pentru amatorii francizei James Bond, pentru că Jeff Bezos, fondatorul și fostul CEO al Amazon, a anunțat recent achiziția drepturilor asupra francizei James Bond pentru suma de aproximativ 910 milioane de euro. Această mutare surprinzătoare marchează un capitol pentru celebra serie de filme cu agentul 007, iar Bezos a declarat că intenționează să ducă universul Bond în noi direcții, adaptându-l la gusturile audienței moderne. Și uite cum filmul James Bond se pare că din acesta în 2026 se va reinventa.

0: intră și tu în comunitatea UBB.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: David Tumnică la loc și Kaylid și Mambo Number 5 de la Lupega sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Mayday. Vorbi sop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vine Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se pare că va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august. Iată așadar sfaturile meteorologilor de luat aminte. Le mulțumim frumos cu această ocazie.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Bun, după tine am ascultat de la Lazy Agi Joe pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până în fix, Whatever de la Kygo și Fomax și Suddenly I See de la Kate Tunstall v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 8, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o zi excelentă pe mai departe și un super weekend vă doresc. Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
5: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
5: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
7: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
8: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Cibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, Cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Solnoc susține extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale.

0: sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Solnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fi

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Dan, dan, dan, dan,
0: dan, dan, dan. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Solnok susține extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Solnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!

0: la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 un kilogram, 2,49 lei. Olympus, lapte 3,7% un litru, 5,99 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică, cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: date.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Szolnok susține extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Szolnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La Cocoș,
0: vă mulțumește! Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

do it like.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Din Transilvania,
1: în FM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. Oradea și Szolnok susține extinderea autostrăzii M4 până la frontiera cu România, iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. Primarii municipiilor Oradea și Szolnok vor susține împreună dezvoltarea unei legături rutiere rapide între cele două orașe, prin continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera cu România. Subiectul a fost discutat la Oradea în cadrul unei întâlniri dintre primarii Florin Birta și Mihali Gheorfi, facilitată de ambasadorul României și Ungariei, Gabriel Șopandă. Pentru realizarea coridorului rutier mai trebuie construiți aproximativ 60 de kilometri de autostradă. Potrivit primăriei Oradea, noua conexiune ar reduce timpul de deplasare și ar facilita transportul de persoane și mărfuri între Bihor și estul Ungariei. Cei doi edili au convenit să promoveze investiția în dialogul cu autoritățile naționale și europene. În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum atragerea fondurilor europene, dezvoltarea urbană și schimbul de experiențe între cele două administrații locale. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

perfect. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: variorile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aici

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră, asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Universitatea din Oradea încheie primul an al programului de învățământ dual superior cu rezultate încurajatoare. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. Universitatea din Oradea a încheiat primul an al programului de învățământ dual superior la specializarea mecatronică cu 17 studenți înscriși și implicarea a 9 companii și 2 asociații de firme din Bihor. Bilanțul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri organizate la un an de la lansarea proiectului Consorțiu pentru Învățământul Dual Campus Oradea, care reunește instituții de învățământ, autorități și mediul de afaceri. Prodecanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, Alin Pop, spune că experiența primului an va contribui la creșterea numărului de studenți. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Horia Abrudan, a subliniat că dezvoltarea industriei locale impune formarea unor specialiști bine pregătiți. Reprezentanții companiilor partenere au arătat că studenții au participat la laboratoare, stagii de practică și proiecte desfășurate direct în firme. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: always hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: dimineață.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Let's get it started in here.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: trebuie.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Om

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. No fighting. Shake your ass.